ngamagama we uthando lokuthelele thando uthando thelele uthando lokuthelele thando uthando thelele uthando.